de la situation n'est pas facile. Sering bi ñew ni soñé ci am jotaay, sering bi doon kurañé jotaay ba sering zani u magge mo nga fa nek ci bi sering bi ñew fekk nga ma ba mu ñewé tek ci wetam yu pousse ko sering za jenna ko xawu pousse ko lam jublu as jepp pousse le moy ngir